mà chúc cho nó ba lô ra view. I want the camera to be a picture lens. Mà chúc cho anh chú ý cho nó ba lô ra view. I want the camera to be a picture lens. Mà chúc cho anh ba lô ra view.